0: У Африки у гозду би живил. Живали говорио, левчка олия учио. Фемели хотел Вилиния, терме Олимия.
1: Време. Добро јутро. Данас нас чака по веќини држави сончно и вроче време. Тренутна температура со Славенградот 17, Целје, Птуј 20, Ново Место, Брижице, Метлика, Ајдовщина 21, Любљана, Марибор 22, Јасеница 23 и Анкаран 27 степени.